0: Kečmičinu dođeweće je.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Maria Barčova ze Sernjan.
2: Kóždy z nás je so zawěšće hižo raz prašał, što je poprawom jeho nadawk jako křesćan na tutym svěće. Dobry křesćan być nie rěka jenojš, kóždu nedźelu kemši kodzić. Ale rěka to, sobu čłowjeka přez Jezusovu lubovacu wutrobu widzeć. Jezus wšitkich čłowjekow bjez wuměnjenjow lubuje. Nedobimy kóždeho lubovač, ale móžemy kóždemu přečelne słowo popřeć, posměk darić abo pomocliwu ruku poskićić. Dyž dźěch jako młodostna k swjatemu firmowanju, wuzwolich se jako firmowanske rónčko złote prawidło, kotrež praji, štož chceš, zo bychu ludźo tebi činili, tak čin tež im. Přeprošuju was, se tute rónčko do wšědneho dňa sobu wzać a so mjezy čuweskich situacijach na nje dopominać.
3: Dobre, Maria Barčova ze Sernjan, venadoku a zamovitosti ralbičanskeje wosadem.